доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайній вигляді пісень по бажанню. Вітаннячко всім слухачам LMFM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

Там тот Гвер, пам'ятий няня. Як верталися з совітської армії, то знали, що на тій землі є неспокійні, і тим добровольцям давали Гвер з особом. Там тот Гвер, пам'ятий няня. Там тот Гвер, що вам дали, коли сте з війни вертали няню, щоб ще легшим здав оконання. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, щоб не стрілав більше під немовлим ковина. Що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм. В вигоні під убічу похоронили. Там тот Гвер недвиг бим доща. Не прото, же самоубийців хоронять під плотом, а за то, же в тиху нічку душу болячу з тим і дали. Лемкіюску.

0: Realm FM.
1: Jest п'ятниця, 7 серпня, августа 2023 року. А на новини радіо Realm FM просить Олена Стефановська. Конкурс на директора Слуцького національного музею Музею російської культури в Пряшові виграв Ян Голодняк. Перший приматор Свідника був найліпший спосеред трьох кандидатів. Музей російської культури був від жовтня-октября минулого року без рідного директора, відколи з функції директорка без пояснення причин відкликана була Люба Кралова. Повіреним директором російського музею остав тоді Ян Пивоварник, котрий був від жовтня-октября і рядним директором СНМ Музею української культури в Свіднику. 1 квітня апреля того року функцію повіреної директорки Українського і Русинського музею обняла Людмила Ражина, робітничка Українського музею. Конкурс на рядного директора СНМ Музею Русинської культури так проходив по вице як 9 місячах і по 2 повірених директорах. Русинська національна меншина не мала ніякого представника в комісії, котра вирішила о кандидатах в конкурсі. Мимо того, що член Ради влади Словацької республіки про національну меншину за русинів звідалися на можливість партиципувати в конкурсі генеральної директорки СНМ Вірослава Бернатової. В конкурсі брали участь русина, представника русинських організацій, але як публіка, без ніяких прав рішення. Лице на ту тему і о новому директорі СНМ Музею русинської культури прочитати в дописі на нашому порталі. Важна стація в Щавнику може єднак бути реактивована. Регіональна дирекція охорони середовиська рішила єднак узгоднити реалізацію такої інвестиції, що планована є від декількох років польськими кабельними залізничами ПКЛ, але дотла була блокована. Тепер кміна Мушина має видати позитивне середовискове рішення. Подля бургомайстра Яна Гольбо може то бути не скорше як о місяць. Регіональна дирекція охорони середовиська фінальні згаджаче на тото, щоб зараз побудувати ложну витягу в Щавнику, але введені були ограничення, що мають позитивно вплинути на охорону звірят і рослин. Ограничення будуть примірно токати годин функування до котрих витягів. Окрім того, літом не буде міг діяти витяг, ведучий від половини схову до самої гори осередка. Скоршу процедуру тривали 1.5 роки і завершилися негативним опінієм. Тепер вернула шанса на реалізацію інвестиції, але до її старту буде потрібне і ще дозвоління на будову. У Шоданес в Палаці штуки в Кракові можеш обзирати виставу «Енді Вархоль. От криска до звізда». Експозиція зосереджаться на періоді, коли Вархоль із чолем будував свій характеристичний стиль і творив власний артистичний образ. На одвиджаючих жде понад 60 оригінальних рисунків, щитодруків, полароїдів, плакатів і фільмових матеріалів. Серед найвищих атракцій знайдеться монументальна інсталяція «Cow Wallpaper», що числить 20×30 квадратних метрів. Вистава вкаже ті ж пересрідки проєкту тканин з 50-х років, вшито з них облечення, перші номери легендарного магазину «Інтерв'ю», обкладинка книжок і вінилових платен авторства Вархола та його піонерського цифрового експерименту на комп'ютері «Комодор». Вистава буде доступна в Палаці штуки в Кракові до 27 вересня-септембра того року.
0: То були новини радіа Лем ФМ.

Коли пред суд наш особисті станула славна пані Ядвіга Ракова, представничка середньої класи з Горлиць, тоді добровільні засвідчила, що ручила значучі гроші за Івана Войського Панкняйського, значить 10 польських золотих, кожний по 30 грошей рахуючи, перед тим, щоб не пропали такі гроші. Речений Іван Войський зоблігувався при тим праві заходити так і заступувати паню Ракову, не задаючи їй трудності і не маючи ніяких фантів чи такої худоби під застав, фактичні тих 10 золотих на будучий Великден 2 квітня віддаст. Наш то право зложено 1600 рік. Під тимто правом. До Гварка, стеця Гуновицького з його дітьми, а то з Іваном, Яцком і Федором. Коли перед суд наш особисті станули працовиті панове, то є стець Гуновицький зо своїми синами, Іваном, Яцком і Федором, зознали, що настала меже нема відповідня до Гварка, на котру обі страни добровільні пристали. До Гварка тикача маєтку відця і відцьової землі в тот спосіб, що речений стець Гуновицький порядив іще за життя свого, що його маєток зайнявся аж на все для останніх діти його останньої жени Таньки і їй самі півланок з вижньої страни. А остаток того зо свого маєтку і цілий хосень, який з нього може бити, мають іти для діти от першої жени і на дві части поділені. Так дарує і записує. А на пізніші діти, котрим ад з тим черговим женом третю част дав, дарував і записав по своїй смерти. А тиж із млина дві части на перші, а третю част на чергове діти записує на часи вічні. Службу вшелеяку повинности, послушність з його шовтиства, його мощове панове свому перші діти будуть додавати, аж коли тати другі, котрим ма за своїм другом женом Таньком не підроснуть. А коли дойдуть своїх років, то з трьох гроша або хосну свого будуть мусити третю част данини давати пану свому і служити му. Ціла худоба, котра є в стайні, та собі і дітям своїм од другої жени Таньки і для своєї жени Таньки зайняв і лишив, оддаляючи од ній перші свої діти. Що ся тика до накладу на млин, то синове його перші мають му одложити 20 золотих польських, з котрих отець їх дві части їм лишит, а собі возьме третю част. А тіж на діти брата свого Семана, то є Марухну і Хімку, будуть виже вимінені синове от першої жени з тих двох частин гуновицького шовтиства, як тіж і він стець до своєї третьої части, або жена його Танька, що на них приналежати буде по вмерлим їх відці Семані, оплачати і повинність давати.

0: jest pjatnicia, 7 srpnja augusta 2026 roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Konkurs na direktora Słowackiego Nacjonalnego Muzeju Muzeju Rosyjskiej Kultury w Priaszowi wygrał Jan Hołodniak. Powszy prymator Słednika był najlepszy spośród trzech kandydatów. Muzej Rosyjskiej Kultury był od żółtnia oktobra minulego roku bez rednego dyrektora, odkoli z funkcji dyrektorka bez pojaśnienia przyczyn odklikana była Luba Kralowa. Powierenym dyrektorem Rosyjskiego Muzeju został Toto Jan Pełowarnik, który był od żółtnia oktobra i riadnym dyrektorem SNM Muzeju Ukraińskiej Kultury w Słodniku. 1 kwietnia apryla tego roku funkcję powierenej dyrektorko Ukraińskiego i Rosyjskiego Muzeju objęła Ludmiła Rażana, robotniczka Ukraińskiego Muzeju. Konkurs na riadnego dyrektora SNM Muzeju Rosyjskiej Kultury tak prochodził po więcej jak 9 miesiącach i po dwóch powierenych dyrektorach. Rosyjska nacjonalna mniejszona nie miała nijakiego przedstawnika w komisji, która wyrzeszyła o kandydatach w konkursie. Mimo tego, że член Rady Władzy Słowackiej Republiki pro nacjonalną mniejszonę za Rosynię zwiedali się na możliwość partycypować w konkursie generalnej dyrektorki SNM Wierosławy Bernatowej. W konkursie brali uczest Rosyna, przedstawnika rosyjskich organizacji, no lemniak publika, bez nijakich praw ryszania. Wece na tę temu i o nowym dyrektorii SNM Muzeju Rosyjskiej Kultury прочитати в дописі на нашому порталі. Важна стація в Щавнику може єднак бути реактивована. Регіональна дирекція охорони середовиська рішила єднак узгоднити реалізацію такої інвестиції, що планована є от декількох років польськими кабельними залізничами ПКЛ, але дотла була блокована. Тепер кміна Мушона має видати позитивне середовискове рішення. Podle burgomajstra Jana Golbo może to być najskorsze jako miesiąc. Regionalna dyrekcja ochrony środowiska finalnie zadrza się na to, żeby zaś pobudować łożny wytiach w Szczelniku, ale uwedene były ograniczenia, że mają pozytywno wlinuty na ochronę zwierząt i roślin. Ograniczenia będą przymierno tykaty godzin funkcjonowania do których wytiachów. Окрім того, літом не буде міг діяти витяг, ведучий від половини схову до самогору осередка. Скорше процедури тривали півтора роки і завершилися негативним опінієм. Тепер вернула шанса на реалізацію інвестиції, але до її старту буде потрібне іще дозвоління на будову. У Шоданес в Палаці Штуки в Кракові мож обзирати виставу Енді Вархол «От Криска до Звізда». Експозиція зосереджаться на періоді, коли Вархол іще лем будував свій характеристичний стиль і творив власний артистичний образ. На одвиджаючих жде понад 60 оригінальних рисунків, щодруків, полароїдів, плакатів і фільмових матеріалів. Серед найвищих атракцій знайдеться монументальна інсталяція «Cow Wallpaper», що числить 20 як 30 квадратних метрів. Вистава вкаже ті ж пересрідка проєкту тканин з 50-х років, що то з них облечення, перші номери легендарного магазину «Інтерв'ю», окладинка книжок і вінилових платин авторства Вархола та його піонерсько-цифрового експерименту на комп'ютері «Комодор». Вистава буде доступна в Палаці Штуки в Кракові до 27 вересня-сентября того року.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Серед дорога. Як у вас буду творів, мої верші нове, кед мі не остало дощупок любовий? Чим скомончав буду, кед їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кед нід мого світа,

серденько, чим тремтиш, побиваєшся, яку пізню годину, духу подай, гадай.

0: Вистава буде доступна в Палаці штуки в Кракові до 27 вересня септембра того року.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Горій мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

Зазєм з тобом. Волом влечу свій волок, як шахтарський кін возок желізний. І хоч мій тяжко, здох бим, кіт бим я випряглий.

jest п'ятниця, 7 серпня августа 2023 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Конкурс на директора Слуцького національного музею Музею російської культури в Пряшові виграв Ян Голодняк. Повший приматор Свідника був найліпший спосеред трьох кандидатів. Музей російської культури був від жовтня-октября минулого року без рідного директора, відколи з функції директорка без пояснення причин відкликана була Люба Кралова. Повіреним директором російського музею остав Толдо Ян Пивоварник, котрий був від жовтня-октября і рядним директором СНМ Музею української культури в Свіднику. 1 квітня апреля того року функцію повіреної директорки Українського і Русинського музею обняла Людмила Ражина, робітничка Українського музею. Конкурс на рядного директора СНМ Музею Русинської культури так проходив по вице як 9 місячах і по 2 повірених директорах. Русинська національна меншина не мала ніякого представника в комісії, котра вирішила о кандидатах в конкурсі. Мимо того, що член Ради влади Словацької республіки про національну меншину за русинів звідалися на можливість партиципувати в конкурсі генеральної директорки СНМ Вірослав.

0: Polskoma kabelnomożeli znyciami PKL, ale dotla była blokowana. Teper gmina Muszyna maje wodety pozytywne zredowiskowe rieszenia. Podle burgomajstra Jana Golbo może to być najskorsze jako miesiąc. Regionalna dyrekcja ochrony zredowiska finalnie zgadza się na to, żeby zbudować łożny wytiach w Szczełniku, ale uvedene były ograniczenia, co mają pozytywno wpłynąć na ochronę zwierząt i roślin. Ograniczenia będą przymierno tykaty godzin funkcjonowania do których wytiachów. Okrem tego, litom nie będzie mógł dziać wytiach ledłuczej od połowy schowu do samego osередka. Skorsze procedury trwały 1,5 roku i zawieszyły się negatywną opinią. Teper wrnęła szansa na realizację inwestycji, ale do jej startu będzie potrzebne jeszcze pozwolenia na budowę. Уж оденіс в палаці штуки в Кракові мож обзирати виставу Енді Вархол «От криска до звізда». Експозиція зосереджаться на періоді, коли Вархол іще лембудував свій характеристичний стиль і творив власний артистичний образ. Неодвиджаючих жде понад 60 оригінальних рисунків, щитодруків, полароїдів, плакатів і фільмових матеріалів. Серед найвищих атракцій знайдеться монументальна інсталяція «Cow Wallpaper», що числить 20×30 квадратних метрів. Вистава вкаже ті ж пересрідка проєкту тканин з 50-х років, що то з них облечення, перші номери легендарного магазину «Інтерв'ю», окладинка книжок і вінилових платин авторства Вархола та його піонерського цифрового експерименту на комп'ютері «Комодор». Вистава буде доступна в Палаці штуки в Кракові до 27 вересня септембра того року.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Запрашаємо до вислухання програму «Говорить Прияшів», який в радіо ЛМФМ можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо «Руслин ФМ» з Братислави.

0: Історичний календар.
1: 1 августа 1931 року народився в Чертижні в окресі Меджлабіці Ілія Галайда, писатель-педагог. Закінчив руську гімназію в Гумені і філологічну факультету Московської університету. Робив в редакції журналу «Дружно вперед і Дукля» на катедрі російського язика і літератури філософічної факультети університету Павла Йозефа Шафарика в Пряшові, здобув титул доктора, кандидата наук і доцента. Поезію писав по-російськи і по-українськи. Писав і літературно-критичні статті о творчості класиків, як Лермонтов, Горький чи Достоєвський. 7 августа 1906 року народився в Києві в окресі Старе Любовня Дезідерій Милий, один із найвизначніших русенських витворних умельців на Словакії і педагог. Закінчив учительську семінарію в Пряшові і умелецько-промислову школу в Празі. Учителював у Орлові і в Пряшові. От 1946 року жив в Братиславі, де учив на ВЦ в високих школах. Окрім іншого, на високій школі витворних умень, де був і ректором, а здобув титул професора. Його творчість може видіти в галерії Дезідерія Милого у Свєднику. Мер 1 септембра 1971 року в Братиславі. 15 августа 1931 року народився в Пчолині в окресі Снена Іван Міндош, педагог, історик. Закінчив руську гімназію в Гумені і педагогічну факультету в Пряшові. Учив на гімназії у Свєднику в роках 1966 аж 1990 був директором Дуклянського музея у Свєднику. Бадав історію Карпато-Дуклянської операції, був автором і співавтором ВЦ «Кнех». Вмер 22 февраля 1998 року у Свєднику. В місяцях юл аж новембер 1831 року в комітетах Спіш, Шариш, Земплін, Унг і Берег між словацькими і русенськими підданими поширювалася неспокійност, котру живили вісти о польським повстанню в роках 1830 аж 1831. Селяни наївно бісідували між собою, що російські вояці б'ють польських панів і угорська шляхта боїться, що росіяни прийдуть на поміч бідному народу до Угорська. Дослідку того виникла широка волна русофілства і месіянського очікування приходу росіянів як освободителів, рольників і спіданства. Неспокійності і пак і початку так званого рольницького повстання помогли і наредження урядів проти холери, котра поширювалася з Галичина. Запирання сел знеможнювало бідним людям одійти за роботу на нижню землю, іншим за звернути домів зо заробітком. В запертих селах прийшов голод. Примітивна дезінфекція студників і інших водних джерел викликала деколи і отровління людей. Приготовлення громадних гробів про можливе жертву епідемії собі безграмотно піддане часто пояснювали як намагу панів вигубити бідне населення і розширювалися оповідання, що панове давають отрову до студників. В комітетах Унг і Берег вмерли на холеру десятки тисяч людей. В юлі 1831 року почало повстання і скоро поширювалося від Спіша до Бережського комітету. Повстанці мали напад на панське замки, уряд нотаріусів, фари, а до кінця і шпиталі. І коли повстання мало масовий характер, його окремо епіцентри не були між собою перепоєні, що уможнило урядам за помочі війська повстання поступно потиснути. На Штрангу було обішаних ВЦ 100 активних повстанців, тисячі селянів були осуджені на різні кари, викшено к публічному биттю або к грошовим карам. Історичний календар Радія Русина ФМ приготовив і читав Петро Медвідь.

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Часть четверта. Марча добре познала Комарницький ліс. Та й одмала там ходила з вітцем дрова рихтувати. Хозвелю не помогла, але Холемгев там переложила деякий легкий конер на віз. Любилася з вітцем догоряти і смішки робити. Но тепер не був на то час. Мусила мати очі на стопках і збострити слух. Далеко не втікала, бо знала, що німці за нього не бігли. Але і так годну хвилю чекала схована в малій добрічці в Драчині. Лем на Драчині було зелене листя, яке їй давало істоту, що її ніхто не збачить. Учуплена ся не рушала, а не рушалося ані листя. Занедовго прийшов вечір. Тьма прикривала ліс своїм омофором. Перемерзнута ся роздумала вернути гусвому відцьове до бункрів. Якимось чудом ся Марча попередирала през ліс, обсаджений німцями, лем памбіг знать як. Щасливо ся вернула у своєму відцьове до лісного бункра. Николайко тому в шуткому порозумів, як видів Марчу вийти з бункра, облечену в хлопських лахах. З'їла на себе нагавки, кошулю, запасала до них, а наверх облекла якийсь герочок, що й закривав їй дівоче тіло. Уля була рада в тім моменті, що мать хлопчиська. Взяла воду, що набрала з недалекої студенки, нашла ряндочку та й почала втирати з Николайкового лиця уж помалу і засхнуту кров. Рана не була глибока, но пушка рядні здерла скору от чела през ніс аж на лице. Николайко ся сторнув. Рана аж так не боліла, але вода зо студенки була зимна. «Що ся так торгаш? Витрим!» «Учись великий хлоп, повідають, що то та вода за студенка лічива, що таке рано скоро вогоїть». Уля посмотрела на бабу, а одним оком на ню джмуркла. «Не бійся, доки виростеш, рано ся цілком загоїть, а не спознаш, що єсть туди, що мав здерти». Мама притулила синочка ід грудьом і ласкавим поглядом на нього посмотрела. Николай цілком забув в ті моменті, що його щось болить, що мать поранене лице. Материнська ласка швидко скоро згоїть, зажене біль. Хлопи не встигли принести дрова на огень. Мусилися вернутися знову поглядати дашто на підпальку. Люди са потребували зогріти і отрясти з неприємної удалости. Зима була кожному з них. Як наклали огня, швидко посідали довкола і грілися. Требало Холемку зогріти перемерзнуте тіло, бо септембер був неприємним місяцем. От початку місяця ся фронта ближила ку границі. Комарник, обсаджений німцями, яке забрали в швидку хижу і дерев'яну циркову. Спочатку були люди в певницях і господарських ставбах, но як звуки з діл і стрільби могутніли, і була спущена пальба на валал, то в швидку люди ся уж прятали з дому. Ліс ся став на цілий місяць їх домовом. Німці певно тримали свої позиції у Комарнику, а комарняни не мали виходу, лимся тримали у своїх лісах над ними. Чуєте, баба? То поздовж цілої границі б'ють. От Барвінку і от Крайньої Бистрої і от Крайньої Поляна. Не маме уж де втечі. Або пережиємо, або ні. Смутні посмотрів Михал Кишок на тих пару людей, що ся стримували коло огня. Михал був хлоп в роках, грубої кости, хоч нижчого зросту. Згорбився, а улися виділо, що сидить коло ньої копка нещастя. Смотрила на нього, а знала, що є страплений. Якби му на хрбит наложив порядну копу старостей. «Боже, хлопе! Не же бисте роздумували о тім, що прийдуть і ліпше часи. Цілком стеся піддали тому нещастю», – крутить Уля голову. «Скоре або не скоре, то-то вшитко мусить поминути. Уля молода, 34 роки їй минули. Дрібна, худа постава, але сила їй не хабує. як посмотрить на Николайка, в белавих очах їй світить надія на ліпший час. Не як раз ця на ня не подав, подумала Уля, і стала собі поправляти світле волосся під хустку. Най нас хранить ангел Божий, перехрестилася Нацька Запотоцька, а в душі їй стало тяжко, притяжко, як подумала на свою родину в крайній Бистрі. Не знала, де суть, може покрити десь в лісі, як і вона. Мусимося бранити, як ся дасть, не підволимося їм, не дамися їм. Пан Біг нам ужлем поможе і пошле до кого на поміч, щоби нас той пляг збавити. Василь з Николаєм несуть дрова на руках і вірять в скорий конець трапління. Конець четвертої частини. Читав Ігор Лата.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перличка.
1: Про днішню перличку Радія Русин FM я собі приготував статтю, котра була надрукована в американській русинській газеті «Карпатська Рус» в Йонкерс 1 августа 1941 року. Стаття вийшла під назвою «Батюшка і вірник». Як относяться декотр батюшки к своїм вірникам, найпослужить за примір така історія в Сент-Пол, Міннесота. Сент-Пол є православна руська церков, настоятелем її батюшка білогвардець. Найліпшим парафіянином той церкви був єден релігійний роботник, товариш Кулик. Он був таким парафіянином уж 25 літ. Он дуже любив церков і батюшку. Он там був коло той церкви і старостом, і дженітором, і механіком, так що тот роботник робив всю роботу, яку лем треба було зробити в церкви і коло церкви. Того літа товариш Кулик поставив плот коло церкви і церковна тростист ошацувала його роботу на $50. Но он сказав, що он з тих $50 $20 оферує на церков. І коли мали мітинг, то он спомнув, що йому належить ця $50 і що $20 он дарує на церков. І парафіяни згодилися на то, но батюшка сказав, що йому не належить ця стільки, бо он то робив для Бога. І почалися оба сварити, і так ся посварили, що отець духовний аж кошолю подер на своєму вірнику. Но і Кулик не достав тото гроша на том мітингу і пошов дому без грошей, лем з подертом кошелем. Коли на другий раз мали мати мітинг, то жена Кулика боялася го пустити самого і вобралася і вона з мужом. Коли прийшли на мітинг, то дораз почали сваритися батюшка з вірником. Но тут уж обозвалася і жена, а отець духовний так назлостил жену, що їй кожна жилка в голові скакала. А найгорше їй назлостил тим, що їй сказав, аби вона з-под церкви збиралася. А вона відповіла, що вона зі своїм мужем будували тоту церкву, і що вони уж суть парафіянами 25 років, і їх іще ніхто ніколи отталь не виганяв. А батюшка приказав, щоб жену вивели. То страшно заболіло бідну жену. І коли вона уж вийшла з-под той церкви, з того мітингу і пустилася дому, то їй зробилося дуже слабо і скаржилася своєму мужові, що їй дуже недобрі. Заледво перейшли обоє пару блоків, як жена упала на землю і уж веце нігда не встала. Двигнули її зо землі і положили в автомобіл, привезли додому, де за пару минут померла. Товаришка Кулик не була іще стара, мала іще лише 55 років. Її мама в старому краю іще жиє. Коли товаришка Кулик уж покончила з тим світом, то требало мертве тіло похоронити, а ту батюшка сказав, що он їй не буде хоронити і що он не пустить ніякого другого батюшку до своєї церкви, щоб деякий другий похоронив. Муж і діти дуже хотіли, щоб покойна була похоронена в той церкви, котру вона будувала зі своїм мужем. Вони обоє не лише працювали для церкви, але й давали тяжко зароблені гроші на її будову і удержання. Кулика зять зайшов до Міннеаполіс до батюшки Недзельницького, щоб он, як благочинний, прийшов похоронити покойну, но Недзельницький одказав, сказав, що он не хоче погніватися зі сусіднім попом. Та ж каже, ваш священик сказав, що не пустить нікого до своєї церкви. І так вони заслали телеграм до Чикаго, до єпископа, щоб єпископ приїхав похоронити покойну. Єпископ їм відповів телеграфічно, що він прийде, якщо йому заплатять цілу подорож, хоч духовенство платить лише половину тикета, і $50 за похорон. І коли єпископ Леонтій приїхав, то він казав мужу і дітям покойної перепросити отця духовного. Похорон відбувся 9 юля. На похороні було дуже много народа, бо покойна мала барс дуже приятелей, всі люди, котрі її знали, дуже її уважали і любили, бо то була чесна і трудолюбива жена. Покойна оставила в старому краю маму, а ту мужа, два сина і дві дочки. В церкви не лише муж і діти, no vsi ľudia plakali za tom dobrom ženom, len Baťuška neplakal. On tož bol v cerkvi, len što on nebral nejakú účasť v pochoroni a sidel celý čas za oltárom, až jak už pochoron končil sa, to on tohdo vošol s krestom v ruky i položil tot krest na trumnu. Tak mu pochoronili svoju tovarišku Kulik. Spí naša druhá tovariška, na to by bude amerikanská zemľa lehká. Predpísaná, prísutná. Perličku Radia Rusina FM prehotovie vyčítal Petro Medviť.

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять в шитки стати.

0: Ходили два монаха по коляді. Люди їм давали хто що мав, хто зерна, хто прядиво. Тото зерно вони носили на плечах. Так вони лозили з валала на валал. Як переходили з тлумками через ліс, нашли там у возі запряжене конича, а недалеко було чути когось рубати древа. Монахи са порадили і зробили так. Випрягли конича, положили на нього свої тлумки, а один монах пішов з тим коничатом до монастиря, а другий упрягся місто коничати до воза і стоїть. Газда уж наготовив дров і іде к возові. А що видить? У возі запряжений монах. Газда йому говорить:
1: «А вони, отче духовний, що тут роблять?»
0: А монах каже:
1: «Та знате, така робота. Я за живота барсо грішив, та ня Бог так покарав, женя переминив на коня, же би їм са спокутував за свої гріхи. Ну а тепер уж мій вийшов час, уж їм са спокутував, та їм назад став чоловіком».
2: «О, так як хочете, та не запряжте, та вам буду далі служити».
1: «Та де? Та де бо я тото зробив? Най собі ідуть з Богом!»
0: І випряг монаха з воза. А то другий монах прийшов із коничачем до монастиря, зложив тлумки і пустив конича домів. Іде конича до двору, а газда вийшов на двір, та каже му:
1: «А вони, отче духовний, що, засо грішили, що їх зараз на коня поставило? Най собі ідуть з Богом, я їх не хочу».
0: І взяв хабзину і вигнав своє конича з двору.

0: Новини Радіо Алем ФМ.
1: Є п'ятниця, 7 серпня августа 2026 року. А на новини Радіо Алем ФМ просить Олена Стефановська. Конкурс на директора Слуцького національного музею Музею російської культури в Пряшові виграв Ян Голотняк. Перший приматор Свідника був найліпший спосеред трьох кандидатів. Музей російської культури був від жовтня-октября минулого року без рядного директора, відколи з функції директорка без пояснення причин відкликана була Люба Кралова. Повіреним директором російського музею остав Теодор Ян Пивоварник, котрий був від жовтня-октября і рядним директором СНМ Музею української культури в Свіднику. 1 квітня апреля того року функцію повіреної директорки Українського і Русинського музею обняла Людмила Ражина, робітничка Українського музею. Конкурс на рядного директора СНМ Музею Русинської культури так проходив по вице як 9 місячах і по 2 повірених директорах. Русинська національна меншина не мала ніякого представника в комісії, котра вирішила о кандидатах в конкурсі. Мимо того, що член Ради влади Словацької республіки про національну меншину за русинів звідалися на можливість партиципувати в конкурсі генеральної директорки СНМ Вірослави Бернатової. В конкурсі брали участь русина, представника русинських організацій, нолем як публіка, без ніяких прав рішення. Лице на ту тему і о новому директорі СНМ Музею русинської культури прочитати в дописі на нашому порталі. Ложна стація в Щавнику може єднак бути реактивована. Регіональна дирекція охорони середовиська рішила єднак узгоднити реалізацію такої інвестиції, що планована є від декількох років польськими кабельними залізничами ПКЛ, але дотла була блокована. Тепер кміна Мушина має видати позитивне середовискове рішення. Подля бургомайстра Яна Гольбо може то бути не скороше як місяць. Регіональна дирекція охорони середовиська фінальні згаджаче на тото, щоб зараз побудувати ложну витягу в Щавнику, але введені були ограничення, що мають позитивно вплинути на охорону звірят і рослин. Ограничення будуть примірно тикати годин функування декотрих витягів. Окрім того, літом не буде міг діяти витяг, ведучий від половини схову до самої гори осередка. Скоршу процедуру тривали 1,5 роки і завершилися негативним опінієм. Тепер вернула шанса на реалізацію інвестиції, але до її старту буде потрібне і ще дозвоління на будову. У Шодагнес в Палаці штуки в Кракові можеш обзирати виставу «Енді Вархоль. От креска до звізда». Експозиція зосереджається на періоді, коли Вархоль із чолем будував свій характеристичний стиль і творив власний артистичний образ. Надвиджаючих жде понад 60 оригінальних рисунків, щитодруків, полароїдів, плакатів і фільмових матеріалів. Серед найвищих атракцій знайдеться монументальна інсталяція «Cow Wallpaper», що числить 20 як 30 квадратних метрів. Вистава вкаже тіж пересрідка проєкту тканин з 50-х років, в шото з них облечення, перші номери легендарного магазину «Інтерв'ю», окладинка книжок і вінилових платен авторства Вархола та його піонєр.

Lem FM 106 i 6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Vedite i merte. Ніч зайдеш, сонечко, за гору далеку, ніч возьмеш за собом клич предвечірній лелеків, блисни мій іще. Бо плекай квітя на землі рідні, рід мій свобідним вигрі, і аж так зайд. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

0: Ой, чому ти не гуляєш, хлопче, чорнобрів?
1: Ой, рад би я політати, туман налягає.
0: Ой, рад би я погуляти, туго не пускай.
1: Нема щастя ні за мною, ні передо мною.
0: Тільки туга за тугою.

0: зриває.
1: Ударюся у сиру землю, земля не приймає.
0: Ой, піду я поміж скали в море повалюся.
1: Як не в морі, утоплюся у камінь, розіб'юся.
0: І злетяться чорні птахи, сядуть надо мною.
1: Заспівають вічну пам'ять над мою любов'ю.

Коли там приходив, коли ми приходили до Полян уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що веце доповісти. Полана, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім банням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем кіюск. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений, з дранком під коліном тремтяче бабуся і зозавітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кід ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.

Молитва. Розвийтеся, бучка, вам не вшитко єдно, зеленим життям зашумте мій і зам'я.

Серед дорога. Як у вас буду творів, мої верші нове, кід мі не остало дощупок любовий. Чим скомончав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий. Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю. Sleepy.